کنی مالا باوی تب چوکه کاریم کوزام برخیم غزالیم ناری نیتی هل نایی خوشکا تزاروی به بهور کیب کیریم ناکل منایی ام کتن اولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بتال بویا کافر و کافر